ete ye moro ye mati do kondo kwa kodo wepo ye sa o khode do ye jo mo voji beto mo ko tene ta fonu e ye ma leko ya lo vo oku a he ko to e iwe ga to pe to gba sa e to lo po ya do leko iku egbe to jesu I kome oku ro mezia akomito da lo to me gokona mi gbon pigbo to dale gokona mi gbon pigbo to me mi do padu akosi o de mi ton jesu da o si I kome mi o de te

0: The world defines power by how many people serve you. Heaven defines power by how many people
1: serve. Oh là, c'est où mon woman n'amour d'Alina de Saint.
0: Throughout history, when humanity faced its dark,
1: when a battle, ye did that.
0: God has not sent a system.
1: Dieu m'a donné, nous disons les rangs, qu'habite au côté. Dieu m'a donné, nous doit aider là, et d'autres là. Dévisons à toi ton rang. Mais mon mot, tu es le roi ton nom. Mais toi, mais mieux, toi, il va dire ton roi ton nom. Et c'est cacota, il n'y a pas de temps à reconnaître. Et maintenant, on a nos dix-huit ans, si on a tous ces états. Mais mon Paul, bon, voilà, nous courons, je vais vous prendre un coup. Et maintenant, si vous avez une division, vous avez une division, vous avez une division. Nous avons une division. Mais nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons une division. Nous avons Devisan wato deyi ni nato wato mito eme omo kulengato kwe susude wa yi 1964 ngwa kwoto fifuli oh ivory atonto april 5 gane me to gane ho gashi ato kwa chaji foton o gashi ato dame to kwe jayi unsi gane fli unso to pikwa fide note to kwe lanu unsi gazo mo gu Day di dog la do nou konche. Wenga. Bon jomi yon dali bon yise men. Ngo a goun men ya goun koko. E men yida ya goun vovo men. Ko yin te gwe kpo do je jirene men. Ngo lo kiki ya. E ya gwa kwe bide to biblu men. Jere kona jirene chik ba to zene men. E wad de. Ne vo jode konti do woy wenga. Ndo kwa la jire we. To ak bene be. On ne voit pas, mais c'est au courant de Jésus Christ, mais. Donc, on sort une deux courants de Bibo, ou est-ce que tu as aïe à Jemé? Donc, mon voici. Donc, Benegbe, Kaka, Jébé. Oh, ben, ma sœur, pour toi, de quoi la commune pour bas? Donc, bon, division, ou et moi, je dois aller au pont, dans le roi, division. Donc, Georgia, vous êtes en décalé, lettre à toi, université. Bébé, mettons. E ma di nou kon gandudu se gba e wo ma to gba ton di yin deta yon me o yin di di to ki ko to tolu si se etan mo we la da bo so ti do ku kon lo bo so to gbe gbo jiwo ya o to na do wa de bi zon na do wa azon na do ma kala o gbe ton bo me pe na lo me e yo bo to me londo bo na yi kon Ne gbo to avi dante to chigako lala e o moto o kwe me gbe to na no do division wa to na to bo defu to o me wi gbe ji na do do to go zambia ya me wi gbe ji to to bo to me india wa ya a bo ti san bo jo agbe to do do mi na to san fo do wa division christian na division wa to ma si gan gbo aje kakana okuru ne to si azo ni do mi basi Bon de kogo na gbasa Kristo no o to gbo le do e hon le po e pri ne gbo to le na do si ando ka gun e to si gba na do sen ye e ko apo e to po do ho gbe ton po e so na ya do pi pon po do pon pon me po na do yi Kristi e gba division lo bo so zi a lo me su po ton da ga bo jira ko me do na me susu e ma inu de dondo na mi do pa wewe gba e ma ba si na ho du ji odon E ma yi ji jodo na do yin ji di yin da yon men. Si gwa e don do gbeto de si ganyin. Me na gando ay ha gbeto li vile to goto ay hon gbele men. Na do sen to kwen do eto men. Me me sunu po do me yon po mi di kada mi chite do geji do ki alo yi me devison wato jiwe yoton. Pase doto W.F. Kumuyi. Chite do getu eji. Na mele po ni bo pa okulu na
2: Thank the Lord for
1: on do pa na ji wo ya we do e ko mi e pe mi do po ke di si se ko do po egbe to on do pa na ji na ye on do do pa na ji wo ya we na ye on so pa yi ko kuna to na nu le po de wa ete si gba susu gba po to nu kon mi ton e na wa do bo dali to we do bo mi me po dai do pa me ga to jesu yi ko me o ho dedo file po de mi te gbe bodo to ho jiwo ya to ese un da jiwo ya wo na to we grato me fi goto jesu christi de to di to khala mi gbo bigbo dali e na bi ai hale po me e la to he mi do chite bodo le bra po ne do te po na do one way okuna ko yiro do podo po mi ton le na do wa to jesu I come so mambo okuna na basi beto yo yo so yeme nyono yo yo so yeme podo devizo wa to yo yo so yeme pogado yo yo devizo mi wa ton ga na gwa lo na we to se je gbonu to jesu si yi come ye muene yi ko yene ni so yi e di gato present to me oto mi do pa na we na ati do ne do te na gbere po mi do pa na we do ho ra to we na do yi e di na di to kia to present le po me to jesu I come nung tata ya kuvide manati to agbasa kristi tongo mele epo to fi ma de me de po hi ho huwa to we pa mi si sa po e yo kuro to e na ti to gbeza tu e me na do wa nu e ne do te na mi na gbema do po to do ye na basi bo yi basi musa o de gado to gbeza to we e na yi gbeza nu he di ton o gbeza ti tataton o gbeza kunu dide so rando mo to jesu I come awa no kuna da kosio jesu I come mi o dete a hoji si agun si mele ni bodo ni che ebe samuel ti tata wiene ta wi ato afoto wiene to me Samuel ti tata wi ato apeto wi ere to se gba di vie ahodu to we manayi kakagba e ma to solo beto e o tun peto ko jowe to wi wa ton po solo basi beto e basi kanvato po do hun hun mi ona po solu e ba igbeto wa lo te mano grino solu e ba si igbeto agbagbo se mayi ton si temena okuna wa do ne eto utu na jiza tu pipe to edi adu ene ton po awe ton e igbeto de ino kanvato o kanvato na do wa o nyina o kanvato na do da for na davidi don na hu davidi te mano to wa lo pipe me beto e die masi gazia e hado na do eze hu wa do lo e de to me do e wa yin akoru to israeli we do di do se we o se to bo kia bo yiza bo do dire do e de go agbagbo to o se to ne te e to utu we bibu do mo do devie a hodu lo marayi kaka to atu me na do oku o tun e de ko di o me de ne di ai ha e de titito e so do oku na bo so de na do yi a hovi to o me e to le ji na te tu na ye ma ko ni e ne ke a ma ko se to nu na ne a ma ko so pa yi e okuna ko de gbe na we utu okuna di mede ne de o me de yan e ka jiwe ton titi de jodo ni e bo e wa ya yan apon ta fo to ku lo po to me de vi e a fo ton wi a ton to me e dara mi to fi do me wonen we samuel yi nazo lazo amitoro bo sami sila na e david ni e mo to o gbola meme sunu e ton le ton me bigbo okuru na ton so yi hu horo horo do wa david jiso azane gbeje ije bigbo okuru na ton ya mi si sana david mi to fi po gbo mi to e gbe ton to go be a mi si sa na yi se no e godo jiwo ya we si ai ha ti do o me o me yi se ton o me yi se no gbe ton no de ti do ai ha ta ide jiwo ya we ton to o ho e ton me a mi si sa na yi se no mo ko ton yi se no de ti do ai ha jiwo ya we ton o nu ato we mi na bere ko to ho go lo me tita didi podo juropo na gbeto etindo ai ha jiwo ya weton aweton ewe yin gbigbo podo hehen no lodo do bo kondo nu e yin lodo do gbeto de etindo jijo di ji ai ha ton aton to die devison yin po wa lo e gbeto de yin tindo wedagbe mato si ai ha titan titan de lo dindin mo po jiro po e igbeto tin do ai ha jiwo ye we ton ezekiel si we o ta konu ku a we afo ton gba o fi we jiwe odo ko do yen bo so di igbeto de e gbe po to gbeto mo kan ton le di to e gbe jiwo ye o to dindin te gbe de na he ne do te ton di de na he o jiro ton di de na se je gbonu e dide e ya so e ton de na me e te do na mi to fi yen bo so di na o me do po to ye cheche e to fo agbo lo ba si bo so no te to fi ti tre lo me to nu ko che na ayi pa lo na yen mara do va e je dide gbeto sunu bo so dide me lo po de na wa nu e jiwo ya we jiro mo we e na do hun le gbegan ni do mo te do hun le kwe do le gan na jiwo do hun akota le gan wa lo ta ko to nu kuro ta wi ato wa lo ta wi ato de jiwo de din wa lo ta wi ato afo e ton ko nu ku awe to me when we na so de se when e de so lu se lo eze davidi do te ran ye na do yin aholu ye ton meke e de kunu na do nye ko mo davidi o fi je setan e ko didi to akotale me e wa mo dopo e pon kore e po me kaka e do pon kore me bo wa mo davidi do ko de me o fi suru je setan o me ai ha o me ai ha teton ke na he o jo je le po che mo jo din din mo din ni e mo je egbe po to do po lo tin tu egbe sunu ka bi yan nu we gbe to de de tin do ai ha ji wo ya we ton de na so he o jo ji wo ya we ton che o nu ato we mi na ble po to ho go do po lo gro didi gbeto edu ai hajiwe oto aweto tishia didi gbeto de ti no jijo di ai hajiwe yeweto atonto ewe ndo mo azo wa mado gboje na sunu de ikogo na gbo ai hadali tita devi e mi mo didi mo e gbeto de ti ndo ai hajiwe yeweto de ado pipo ho jiwe oto ana modomo jiwe oji o gbeto sunule e me ageli na san jiwe demo na na gerin do wa so ton lala e godo de jesu christi ko wa boko yi e de do san va to sati kavori ton ji e wa ohun ga ton do te na gbeto le do poro po to ayan gbe de me mi te to hun do poro po me divie e wa to gbeto sunu ko yan re ko bi gbeto gbeto le to fi popo de na ze won da gbe lo bo ni do na gbeto le de vole mo fo popo ru e je ko do din bi pe Jeremiah si we ta ton afo eto tita Jeremiah ta ton afo eto tita e te do na mi to ta afo eto tita me e do mi ho we sun yinu kan igodo bo ali ko Jerusalem to le menu to bo po de vie bo so nyu e bo so di pe to o te bigbro e to le me e yi mi so ga mo sunu de e de pe pe ti fi ne ke to do do wa ke to nu po wa din yen bo na so jona e o ku ro gbe po to din din do ko lo to e gbe gbe to le de yi wona Christi de tin do won dagbe bo se won dagbe gbogbo won na onira mora chite na do ze ai haeto o ho di wo ye weton o ju eto ali ko eto do yi gbe to le do podo poto le do gindi samu si weta wi ene afo eto awe samu si weta wi ene afo eto awe ete edo edo oku ma po odo so ran me na do po ovi gbeto ton le na do mo eyi me de ti bo nunu e pe bo e to di wo ye we din di we ko do di din bo di din gbeto e do ai ha di wo ye we ton ka bi o lowe ye na yen po ye ko be ye ti ayi me na di wo ye we be ju esi ga mo ye za yi wi we bo wo ya wu na do se Emeri ara no nenu po de we to chocolate dali na do nenu po tito jiwe to dali tito hwen gato do bonne do te jiwe ya we to mwe zo mo krisi do kuto sati ka fa ri tonji didi a we to e ba sitia titia to meme e igbeto de ti no jijo di ai ha jiwe ya we to e ma igbeto ti ai ha mo e ba kan do igbeto ai ha jo wa mo to mo e me ya do ti ai ha mo gbeto de si ai ha de ko ndi di o bo ko ya da di o na gbon ku ho di o to dare sabu ta kan le wuro po to 51 afo eto awo to e do na mi do gbon o de o jiro david to dare danami ai ha yoyo e da do dai ha yoyo de na mi jiwo ye we bo so hin ai ha nu po to je yoyo to ho che me jenukon to fi david e ko tin do ai ha de to jiwo ye we din po do jeje po bo to mo yin ananu le po de okuna duro to present amele etin do e bo so yun e do ete bo yin do mo e mi da bu bo chinu wa nu e je gbe po to didin we yin do ai ha de na ko do jiwo ye si jiro e wa do to jiwo ye we joname bo joname ko mi we bo so bo ya ye yo de bo danami ai ha wi we jiwo ye we mo jiwe so ga wa mo mo jiwe na so ba si mo na me ye do po do po de to jiwo ye we di po do ai ha eto le po po da ni do eto le po do na ye ni do si ga sunu po yan nu de do po jijo di ai ha jiwo to po Ezekiel si we ta gba to nu po to afo eto ku ato to me when and where nyen na mi o sin didi do meji bo mi le na so wi we so di o bi ton le po me po da so fo tu mi ton le po me we nyen na le mi we so a so ri wa ji we o ton we yin ti gba mi na do jiro mi na ma gbe bo mi ka kun to do gbon dale ton do na do ti ga tin do ai ha le ko bo mi na no te do chen chen po do nu yan mo na mi ton po ji na do wa ojiro jiwo ye wetan afoku atonu kuro poto ezekiel ta gba tonu kuro poto edo ai ha ye yo de gawe yen na na mi ole edo jo na do wa mo na mi na yin do ju e ma wa mo e ma si ga yi mi zan ai ha de de do jo me de ton ji ai ha de de na do ti do susu e ke ba si nu e ho si ga tin do to ai ho mele ai ga mo ko ton le ma si ga zan yin si zan na gigo ron to se gba de kade no te to kiko ji o to ji bo to kiko ji o to chokere di edo ai ha ye yo de gawe yen na so na mi ule podo bi gbo ye yo de we yen na yi do mi ho me yen bo na so de ai ha zanu ton seson agba sana mi ton me e te o te le mo na do ene lo gan lo we na yi mi ai ha zanu to ene lo gan we egbe to tu peto o jiro mede ton wiwa didi na o jiro gigo mede ton gbogbe na mi pa gigo na mi to gbe to le ko sinu kan si gba ka o don bu ma gaji oyin edan ko don bu samueli un wa nyira gaji si gba do po lo wa popo re po yin o jiro pipa kuro de na mi o jiro jiro che ni bi basito jie gigo che ni tito raison yin do ma jonata idi gbeto di solu de jiwa jonade ai ka janu ton se sun agbasana mi to me yin bonaso na mi agbasana ai ka agbasana ton devo samuel titan ta foto nu kun lopo afo eto ti aweto ti gba jiwe odo na samuel domo aponu kun me e ton bro edo si gba oku odo han samuel domo aponu kun ta eto ji bro kavio agayiyo te toton na yen ko gbe da iwutu amo mi gbe to vile mi no wete nanu mi mo bi ton do mo nu kun je nu kon mi ya basana no nu tin tan de mi no poto gbe to go mi mo mele na za tita mi na ponu kun me ton mi na ponte didi eton mi na po o je gbo de de tin do o te wi we to bo so na po lo de ji ete yin do me ni ka wa keru na do do ho ara so po ho gbe ti to so nu e ton mu ji pi pe to ara so po jijo e to ti ta le ti de tin do de so to zo ni zin a to pi po zo ni fo e ton le yin do e wa wa nde bo e ko nu we ya kabi nu ki ko lo ba ton kabi e do olu ba si nu bi ba se ton gbonu ton sigba ai kha e ton ma so gbe po do jiwe o se ai ha po e ma jijo di jiwe o ton se ai ha we do e ma so me mo kore ga me di di ada na se ai ha ye te bo yin do samuel e po o te didi bo do mo a mi si sa kuno ton ti tonu kan te jiwe do mo lala o ai nu kun do po gbe ton si nu kun tablo a so po je mo eyin nuku meto ton blo na di wo ya we mo po nuku ta gbe toton di de mi re no mo nu do gba na gbe to le no po a wo so ki ya gbo gbe toton si gba okuno si gba okuno no po ai ha gbe toton we okuno no po e di wo ya po we e te di we te wi wen ga ki ko lo wo to e lile we to we me de klado foto we podo gigo ji wo ye we to podo gigo e to chokere nti so ki ato gbeza tu eme po aton to to hogo ti tan lo me e ba si nu wa ma do po je igbe to de ti kogo na me ji wo yo si ai ha ton bo ti do ai ha kogo na me ji wo ai ha de ji wo ga kona nu su ko we yin nu e nu e ma ti do mo e te nyo do bo so dari ete nyo do boso e jadari on je na basinu de pepe on do rei kogo na me me monte po nu kupo beto e sati to le do na mi le beto de magbera do ko do le beto de to ta idi me to haji ya uzana na mi le bo ye to beto lo patu egbe ete nyo e nu e isi gan wabo bai to so de ja kogo na me se yi ha mi jure ne e me ndo mi nje pipon gbeto a o so ki ya nu kume gbeto ton ka bi da ho da ho ko e to so nu me na ye do e te po ka bi bi bo a wo bi bi ba se ti to gbeze to me po do jejo de ki do e izi za de mi to za po e po bo mo gbeza e ton po davidi de do lo kunu de do gbonwe okuru no ko pa igbon dali e ton samuel titan ta foto nu kun awe a fo gbanu kun awe ene to me
2: David so dohola so lu domo meme si to eto negbo oto eto ton leyin David to we sto meme si to eto negbo oto eto ton leyin ya na todo ni apon gbeto they say they tin do opo mesi pipe bo apon gbeto they tin do tin do gbigbo jiwe oto ka bi aso apon gbeto to owe ta titan dey for ton kuro kuro bo lobo for ton ku awe to me ko tin do gbigbo legba to to ya sane chigba egbe ko ta holu yin to je ne me e wa David se po dede David ba si gbeto yin nu ko to ajalo jiwe so ze nu ki ko de David po ki ko ne na do do hunre so lu si gbega to tu kla gbigbo yan kan de ta gba do ne ji e je gaga bo so mu ede me divie David do polo wa jes si so polo a holu e do na me to nu kon e do me me si to we David ma tu e deze to fimo ku ga to so lu ji na do mu e wo nyu e do gbo dali so lu si gbe satan e ba si gbe tan de dieu naza e ma do da to se to ede ji so mo na do ga du to to meji nu wa David to we me si to we no to ne gbo o tu e to to leyin we na kini kini de wa fine ka bi o gbo po ede bo yi ne gbo de so kani pa me afogba to to me nye to do mone yi nye do mona kini kini ka bi bo po e lo bo do mone yi bo ho e bo so wure kani ke de yi so mu e to me we ne so tite do ji e nye wure bo obi eto dali bo ho e bo so hui bo Davidi de mate ho e mate ho gbese o gbe to po e ma ho genga to po e ma ho hi ho de to po dawe Davidi e mai me na ho wore ne bo kani kani adua du de to o kini kini de na hu po gba po e po na do se de gbo ko so apo me ne yendo ajura ti do me de hi ho de to e da do me kani lo po na ye de ye ma ze de do ume na kani do po de ne gba lo po de kini kini na du ka vi na ne gba do po di ke na gba lo po ni bo yi po kini kini po de kini kini na do so do wa bo di ke ne ni kini kini sa wa da sa de boji o gba po na sa wa bo do ni ye ne bo so yi de na wa ya gbon godo ara modo mo amana yin nugbona hi hoto to ne gbo lo ji ta po me ba eyin apo to eton ton hi roba se gba ba igbe to eyin ma gbo je na boju e de boze o gbe to do hu me jiwe so to ko go na e pa fo eton gba to nu kuro poto gba to nu kuro poto transis e do meme si to we popo e do meme si to we e do meme si to we hu kini kini lopo gbo po e lopo be fini fini we ma gbono e na tin di do poto yi do po ye ton mimo ewo de afuto na do gore ati to fi asuka we yin edo ete ewa na do ido poto ne do po me e ma ido agun video popo mo e ido to gbo israeli to me na yin lote e ewa na do igigo ji wo ya we ton se so israeli ji e igo do me de ri ami yin do hu me mi na do gra mi lo israeli kedi to gbo do po ye na lesun devi mi tan mi le na du gato mi ji we na to gam to lo gadu tebe mi tan po emedo me jana do fi gigo jiro to se po do tun bi gbo me jiro to le po so esi ye ko to budi bo ye me po to si so si so to te to me dinbi e edo e ma tin do gbede e ma tin do o je wa de ko gole ati ko le de re Goliati we tin do o afun po loju e gaunu popo bo so to adawe so ache po gaunu po si beride po nuwezo mo dabi do tsua wi abo do mo gbeto magbo je na gbeto eti ndo iha jiwo ye weto gbeto eti do jijo di jiwo to gonaga gbeto ene lo de eti ndo iha de ki gogona gbo jiwo dare edo bi modo mo e di afuto a wa jiwo ye o gbeno ton le nuwezo mo dali lo chite ni e do e lo ona fu agodo ego po samu si weta kande afueto chiaton samu ta kande afueto chiaton ete dodami edo edo home che hun na do wa jo to we jiwo ye we che edo yen ti do home hun o juro ene jiwo ye we si jiro e si ga na do denu kun se so meda ho eto le do to bon dali eton bo david agopo sakra po na lo ko yi ya ha to eto e lo ete wa te do gbeto che che no fi le le ko iko gbe e do na gba wa ene to to meda ho to le de ye te do elea de meda ho david to ma mo ru ku je o yo david to go e do be mai hu e ho de we e yi me ya mi sisa to yo sa mi sisa ne to o ta foton ku ro ko to me e mai nu we zo bo ye do na mi sisa lo die menu we nyu e menu esi gado keto goleati de ya kota israel lesi keto bo titelpo bo so to telopo to ta de bo do foton ku ro ko to go e do mo e lo we njo jiwe oto e so pa si ne do te nu so mo ju do sa mi si sara me die e do yen tin do jiro e do ho me che hun na do wa ojo to we jiwe ya we che be apai ati do me jodo me go me de to po do jiwe po e do mo ne gbo to che o o soche ye o o fi gaga che e do nu gbo o sento we tito nye ho me do Edo, o seto we tito nye home da. Nye ndo awale ni yeme. E so ba nwe din jiwa te lele di. Jiwa to din tiya e kade. De jwe de. Hora o kulu no. Si se big button de le ti. Nune na big button so ti iga. Me di le ti bolo de nuku se son si se big button le go. Nwe eto we zun kanto godona. We nune na big button. Be mi yo me sunu me yo chele me do so ga ti do nu ni na big button ji do ma ti do si se big button e gba gbe ti bo ma do si ga je lo me me de si ga ti do si se big button e si ga no ma ti do nu ni na big button ga e wo na yi o ro me ko li ti le ti tan o tawiaton ko li ti le ti tan tawiaton afo eto tita ete e dara mi e yin so yo gbe gbe to ton do ko agele le po ton do to ko bo ma tin do wa yin e lo yen lesun o gave eto nu do kavi ajogan gbe gangana de po afo eto awe to me bo lo e yin tin do nu ina do da yi to bo so nyonu dabla le popo nyu ele popo eye tin do yi se le po so mo bo nye so gan di o te na o so re bo ma ti do wa yin nye ma yin nu de wa yin na e so gbe wa yin na jiwo to da ya je me yin de mai mo be yen ma yin nu de po fe tu atoto e do po do eye be ajonu che le po jo na do na nududu wa monole eyin ya gbasa che na me na yin do from yo bo ma ti do wa yin e ma do ale de na me pofo eto ene to ko ri ti le ti tan ta wi aton si se gbe gboton si se o wa yin na e do wa yin na jaya e so jome o li o lu mo be o na wa yin o wanyi mano yigo e masano kola e ti kokore de si se gbigbo meto yin be wa ene basi kunu de do si adomo mi ti do wanyi na jiwo to ha mi to be mi so ti do ai ha de to to kaku boto didi jiwo ya we o wanyi mano ji jaya edo o wanyi mano yigo wanyi mara zede tuwa gai masano kula kwa fretu atoto edo e mara hen ede wanu jiago wanyi mara di onwe ton titi wanyi no wane poso kwe onu wama ide doze duwe deji we doki yadomo ayika mito konya dadi ona bukuro dali edo podo e mara gbe ko me ye mara he ko me gbe ko me apara ma go po do di dudu po do e me me wure awu na vun to gbe popo na do pa vun ko me de pepe po bo mara si ala do popo nu de pepe po e yi gwa ko de pe bi me e do e ma no ne nyira ka bo gwa we to de bi e to ho gwa we to me mi ti do bigbo bo yen lo do bigbo le na to to gbe to Hey, di no jijo di jiwo yo si ayin hato. Samuel titan. Ta foto nukulo koto. Afo wia ton tome. Wene we, Samuel yi lazo. Ami ton lo bo sa mi sisana e. To o bla meme sunu e ton le ton me. Flimo. Samuel yi maze. Ami a onazo kodo ami kodo yiko do nukula li hokan do kukwaji bona kodo beto leji lalao Samueli masido ogo amiton hey. Deko hode duweji fide pekwe de waje kodo do moto meya pipa mewa ya bona do kwa ami lo do beto leji lalao ami gwe lo okuno lo sunae ko di mede nede okuno koso ochia melo nede devye Eti somo na medide lo de okuno la su ide ne de lo jiwe wa domo me lo die de yen de na de sa mi sisa na e wepo e do ku a mi sisa do dani evi davidi ji big bo okuno to so wa davidi ji hu wa do wa davidi ji so azane gbe jeyi jeyi mo we samueli tite bo ilama mina so po ho koku ho gwa toto ho gwa we toro gbo huwe ai ha ton po do huwe bigbo to po ai ha ton po a we ton bigbo wiwe to ai ha wiwe ji a ton to o lo si bigbo po do me ti do ai ha ni ne o lo ton po ko go ti ta ai ha huwe ton po do bigbo ai ha Uwe topo. Eh, to hodon bo Samueli dali. Jale, eh to hodon bo Davidi dali do file. Samueli wa, okwe jese tonkwe. Eh, wadamon. Be yopato ele po jek bangba fi. Okuno do miran do ma was de. Akholu to vito ele me. Eh, visun reto chi awe wa. Ganji. Eh, nyo do mo Davidi basi o visun reto. Chik batwa ikata wa tome. Ede Davidi wopo. Enyo na negbo ni do ho negbo chele to apo me. Dikeyo di penu kundo legbo le godo damboji. Mi to ho do do gbonu vive de dali to fi le divye. Ewo mara yi hi ato vi chia we de to fi ele me. Do po do yopo chia we ele de kwe kwe me. Ma te to fuli Davidi bodo da to eton damon. Davidi oto mi to Davidi masinga wa mi me we. Yo me po oto po vi po kwe dolo blebu ye me po nendomo Davidi ma je na do tito ye cheche de wa ya lo bongo to ye yo Davidi Davidi ma wadomo e te otu mi ma do ya o yo mi jenu konda yi devye bo mi wa je teme de mi wa ti do hudo che te devye mi wa do mwen rani ye ma ja mi oko ye pola do gbe me dana ye to nukun kwe ne bongo e ma nina nami nano fide ente mi bo pasi no wa mi te to fi de mi te yen ma ja mi de gba beto hu woro le moro yi nu kuduro mo nu do mo beto hu woro le moro do nu do mo ye ma mi ma ne gbon yen dali be ye yi beto to ni ne godo de vi e de mi ma bo beto de je ta idi yen de vi e we mi na do a he do wa beto le me beto hu woro le moro do ho do mo nkan to ye ma so ran ne nu do mo ye de la mi do Samuel ti ta ta foto nu kulo poto me bo ki aso afa ton wuro po ton me devie samuel so do na jese do vito ole po we to fi all thy children and e wo sodo mo e gbe sopo agogun e e ku agogun e o fi gbogodo bodu ayego e to ne gbore yin samuel sodo ha jese do do me hola bo he wa na mi ule ma ayi na si kaka ewo do wa file wa fe ton wiya weto de rie wiya weto e wa so do me hola bo he wa kwegbe de vie e me ve podo gona popo nukunta wa peran ton de bo so di san na dopo adopo mi domo anyo e dopo de mi to win we ke di jojale amo fisunu de di depe betole po wo de ko de bo fi depe ne lo de jade ye lo fi po a ofi adi samo ye yi fi di sa de yi mo de mate mo to gbe sache me po gbede ofi na le le su sakra no Ela do te de me domo a me le po wo me do de nyo wa pe dogo sadidi che de pe ti di che podo a deze denze dedo o vie na gopo goipo bi amo vie ahuri de pon de win won da gadore bole ahuri vu we na gbe tole to ye mo dole bodo o vi chale ma gbo me blo ma si ga he ko lo goto ko me hun che dogo we a de mo do e lo o vie anyo wa pe mo adi anyo wa pe ganji omo ro yin da hun a ma da suru de pe bro mo do momo adora dagbeto de di ko to ayo meje do ade damo ve fi mo ko to na lesu sakra no we de pepe nu ye wa no sa game su po to me ponu sinu kan de vie bo hu ga game de je de nsa po ju e po to de me de vie david igbeto hu we no de we iwo bo tin do bi bo hu we ton to ai ha hu we to to me ye de na bi do bi do mo o ko ara mo chite bo sa mi si sane nado e ya o yi melo bonalezo metita bonalezo metita to akota lonji de akanyu e to ami sisere lo godo e ma kunje gbonu abi ni lo nya solu je gbonu e ma blanu do solu go e ma do nye de vie wa nya holu mo e no te na jire to ni so we ayo bigbo mere ro bigbo huwe to Bodo ai ha huwe to titin dogbo edo po sam 131 carton baina do po edo okuno ai ha che mai goito ka vina ko yi sakraton mo ye ma so to didro na dedo o ai ha che mai gogba okuno mo nu ku che ma zedaga Monye ma zizoni to onu daho le cheje kavito onu we ija ugba una mime. Nwe jeda ise wena koni tindone bigba huweto podo ai ha huweto poga. Ye dona mito walo tako tome wala poso ile to tako afo kwe wudu poto. Walo tako afo eto kwe wudu poto. Sese okuno to huweto. Sese okuno. Mo po la poso ni ese okuno hu ga poso ni le ho pri e me poto do po gacho poto hu we e ma te ko ba si po ha jiji to ga pa me do le poto si le apo o ga pa ti hon hun do mu vo a yi gba hun da o de bo ti bo ga hon le po bo hun agia agia so don don me ten cho ga jo po lu gbe po to jiwe ese po to hu we po mi pon dawe ne to lisra e do chite do getu eji dawe ne ma o chite po gbere to geji dawe lo bo fo chite bo to lo bo to so ni zin gbe te wa do mo jiwe ye we ki to cheche mi to ye ma ye jo na be se afo si se na po lu to sa fo na kare di jiwe ye we e do gbe to tadi miyen ko to we mi me po ma ndo ko we mi ku we ha me to ni e nu e ji we do ro mi ni tin do gan bo gen go yet rebo yin do mo e ko de mi bo mi ko ti to division wi wa lo me jeremy asi weta kan ri atoto bo po eso afeto ato e do ye bo to run daho dina dewe bo ye bo to run daho dina dewe yi ko daho na dewe e de do e lo be hie adi e o david o daho no ile daho po daho kuku e te do de hie to nu daho le dina dewe we adi ye bro ku no jiro na mi do mi ni basi nu popo na gigo eton na wen da gbele ton e ma ido mo na mi jiro na we te na ti do zedu aga yi ko mi ton ni di yi mi ti do yi ko hu ko ton kabi gbeto ri mo nku je mi go na mi ni di yi lala e do hie to nu daho le dina dewe we ai ha to na do na we we na ati do kunkun de to kunkun we ai ha to na do na we no e di ate ya to nu daho dina dewe poro na kwe do to we poro dan yi ko to ni kulo jiwe odo mo a di ye bro pa we to a we to di e bigba wiwe to ye wiwe sabo kare wulo poto sabo kare wulo poto 51 afueto a o to dai ha ye yode na meji wo ye we dai ha ye yode na meji wo ye we bo so he ai ha nu bo to je ye yo to ho che me afo wulo poto anya anya mi so nu kan to we bro aso igbigbo wiwe to we so de bro bi aka yin da fo ta o to me dai e bi ai ha wiwe ai ha ki kolo we to ai ha li le we to ai ha de ki kolo ai ha de li le we ai ha wiwe ti gbadin afo wo po to me din afo de bo lego edo anya mis Edo anya mi son nu kan to we bro mo aso igbo o te so de bro Efesiru si weta ene afueto gbato Efesiru si weta ene afueto ogbato Edo a he ko me gbe na bigbo we bro mi he ko me gbe na bigbo we ji wo ye we to bro Davidi e po nu kan to edo edu akolu jenu kan dai metin ta de edu akolu jenu kan ne ehe ko me gbe na jiwo yewe ehe ko me gbe na bigbo we ji oto je wa do na samuel do mo do ko me gbe ni na samuel do mo na e te o to le mo e do samuel do na soro do e kan de ta pa do ile ro de to gbe don se won se gbe to do da yen de ne na do se do sa Dodo sa vona ye jiwo ye wote na basi dena. Edo jiwe kado vano le sudo. O wedo na mede. Tori vena ho jiwo ye weto. He ho megbe jiwo ye we. Mi he ho megbe na gubo we jiwo oton blo. O tonu se da kpade. Vano le koda yi. Big Ben we ma idu a lele koda yi. Sigba nwe swa uri ata edi nu. Du a le na ye. Mi ego ba to joji wa ton pipe basi david po mu kan to e ton jenu kan ne do mo e ye ro me gbe na ji wo ye we bo ye ro me gbe na gbigbo we ji o ton so lu ele gbogbo to de wa ya lo e te do wa gbe na bo do o me ke bo to dindin na do hu davidi e mo jina nu dagbede davidi ko yi basi ne le po dai do gbo nu yo davidi ton dali po mu sisa de davidi don sa do konu po do ewo do no ewo yi me note na do nya gbigbo ma wele so gbese to me bo na do konu folu won jinu dagbede davidi wa ile pogo azade tin de gbigbo ma wele po wa so luji ne tell you na do e ma tin do pi pi gbogbo pi pe o pogbo na gbigbo

adi lepo to home to me. Eno e home guna gugba we. Mi gba adi lepo, home fio lepo. Home gble. No he home guna gugba we. Home gble basi de ato nune susu do bon dewe dali. Me de wande. Ama te to nine. Do jihwe ya we magbe we do me wan lo. Jihwe magbe we sun lo kabi yon lo. Sigba ye ma nyon we nwe. Ama yi wanan nwe jo. Amo to dewe me do mo. Ezanu do gowe. Jihwe de mo ma je tukla do kon dali etan. Nwe ma yi vive na we ba to tukla jena. Nyin do jihwe ma to nukun pondo nwe ne go. Nyin do ma du jihwe to nwe me de wa me te si tukla jaye te. Atindo metaji si goyi po sakla to gbetu eme. Bo ayin a ugbe na gbonu su po de to jijo de me de wa do gbon dale to e dale. Fi e jiwo ya ma kiya donu de pepe me. Kabi do pa idu chi wa na me wa nun lo. Ho me gbe. Nyin a to nu ne su po se je go nu ayin. A ma to ki ko do. Ye ma ki ko do nu eyen jo. Ye ma bi basi nu eyen jiro. Ye ma to ho me hen ho me. Bodo gigo chetan. Nu e zon ba do ho me gbe ni e. Come gbe na ho me gbe na gbigba owe nutro nutro po onya ka po ye ni de so mi de po ho me kenle po po ga po fo gbanu ko we to gbanu ko we mi no wa dagbe han mi no zo ene yin ho me ho na gbigba owe mi no do ho me mi mi o ye ho me to mi o bo yi ho me mi o po janjale po bo yi ho me mi o po me ho le po Boy, come me a dozo head better leg, boy. But I don't meditate de in the war. Boy, ye mamma who go better way a while ago. I don't raise away the passy. Ye matin do pick a gun day at door. Ye matin do a little to a day at a nupondo, ye man by bomo. Ye matto quick one up on way for cabby weta. Day at a nunna bondalieton. Ye let my young way for it away women. Day at a nunna do bondalieton. Where's away the one way? Why ne? Neither yet a nunna today at a nunna do. Mi e to ni ne do gbon we for dey e to ni ne do do we for me do bible me yin do yetin do kan pipe etan yin do yetin do nu mo je nu goye tan ye na wa do le nu e ye na wa ye na so ba si nu ato nu kun do to ye si si gba fo igbon de tito e me de vie dawe lo de vie to win we de ke na gbe to me me yan nu e ne to win we do aga bo e ma oyan nu le po do gbon nu e yen yu e dale po do wa lo bi mi opo me ana gwa lo na ye ye no tin do ho mi mi o mi no jo yin a do mi no zo ton ye do de le jiwe o to krisi me ko jo na mi do de mi na wa do se gbigbo wo do lo ni eto o I have we mi ton me do ni e tesalonika le ti ta tene tesalonika le ti ta tene a fo eto ti a we to me e do de na jiwe ma yo mi do ma we kon gba a davo do jijo wiwe me a fo eto ti ato to me de vie e do e ne utu me de pepe eto me vreko e ma to gbeto vreko gba davo jiwo ye we me ke yi gbigbo wiwe eto na mi ga mi wa to to me ato to bigbo o no to to me tin to e ha o no to si ai ha me mi dura tin do ni ha o lo bo mi tin do bigbo o lo ton de di do ra so lo wa ha mi ton me wa lo ta we bo pon so afo eton gbanu kwa ton ton e do na mi do mo to din vi e do na mi to fi do mo e le o tu me ye yi ko yi do adu si lo jiwo ye o ton me do se daga bo e ko so mo o pagbe bigbo wiwe ton yi so to de e tutu e je gbonu e mi to mi mo bo so to si se to din vie gba tonu ku kan le wi awe pita so do hon la ye do mo mi ne bojo na ye ni so baptize do podo po mi ton to yin jesu christ ton me na de se nyira do ton mi ule na so mo nu ni na bigbo wiwe ton yi kale wo lo to na o pagbe e do na pagbe he han mi we onu kun je go be gbo wiwe e ma si ga no o ho ma we me ai ha ma we me ai ha ma do to me